Awurade mfɛnkyɛ yɛn ɛwɔ Yesu din mu yɛne yɛnuanom yɛne yɛn mma wokuru ne wo yere Awurade mfɛnkyɛ yɛn kɔso abɔ mpaeɛ serɛ mpaeɛ bɔ ahoɔden firi sɛ Awurade ka kyerɛ Zerubabel sɛ ɛnyɛ tumi so na ɛnyɛ ahoɔden so ɛyɛ me honhom ɛna ɛbɛyɛ ɛnti na wobɔ mpaeɛ sɛ Awurade honhom

Awurade ɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu serɛ ma wafrɛ ne ba baamu wɔ a sɛ Awurade de wo nsa bɛka no kasagu abɔfra yi abrabom kasagu aberanteɛ yi abrabom ma nnompe mu nyɛ den ahoɔden mmɔwura ne nipadua mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ amen Ada Awurade ase bacho yi ntimi mfa call bia bia bia bia na so tim bacho yi de si wa ha wa wo frɛ no ebrɛ ni nti yi ntumi mfa yi ntumi mfa o tini ni mpa igba I mo den ma fa wo call no ntim bacho bo she ne kasa o tini ni mpa igba I mo den eye no ma bibre e fra o sena kasa fri Adote

0: 0205664120. 0205664120. 0205664120. Frena, yeah. Nipa ba ku bi frena yen hwe ye how. 020566. Okay, obi afre. Hello.
1: Asempa FM.
0: Meka se Awurade ni wachi anu agye so Awurade nhira wo. Awurade ni wachi o.
2: Awurade nhira wo.
0: Mi pa cho na me de hye be na me ne ka sei.
2: Yes, Matilda.
0: Mami Matilda. Na, ofrefin.